Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры, превью ва ревью. Эң соңғы яңғылықлар, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлили ва бўлажак ойынлар ҳақида маълумотлар. Яқинроқ келинг. Бошладик. Yeah!

Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры, превью ва ревью. Эң соңғы яңғыліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар, тахлили ва болажак ойынлар хақыда мәліметлер. Яқынроқ келинг. Бошладик. Yeah!